Tebe, Pane, patrí moja minulosť. Tebe patrí moja prítomnosť. V Tvojich rukách leží moja budúcnosť. Tebe patrím. Som Tvoj.

0: lebo vy ste môj ľud a ovce z môjho stáda. Ovce, ktoré vediem svojou rukou. Nik mi nevytrhne z mojej ruky.
1: Pane Ježišu, len Tebe patrím a to krásne je, že vtedy všetko patrí mne, lebo vy ste Kristovi a Kristus je Boží. Všetko je váš na zemi, na nebi, tie hory, krásy. Všetko je naše, všetko je moje, lebo ja patrím Kristovi a Kristus je Boží. V Tebe je celé naše bohatstvo, celá večnosť, všetko. Len Tebe, Pane, patrím.

Obklúčilo ma smrtiace vlnobytie a vydesili zlostné prívaly. Ovinuli ma povrazy záhrobia, zovrali ma osídla smrti. V úzkosti som vzýval Pána a volal som ku svojmu Bohu. Zo svojho chrámu počul môj hlas. Zem sa pohýbala a zachvela. Vrchy sa otriasli a pohli v základoch. Z výsosti čiahol rukou a chytil ma a vyzdvihol ma zo stredu hlbokých vôd.

sám. Zaprel seba pre Boží plán. Dielo spásy, cesta, ciest. Váhu sveta na pleciach.

si dláždí cestu cez ľudské rany, cez ľudské detstva. Skúša a nevie prestať.

Hned zavčas rána viniem sa k tebe, v tichu ťa hľadám, kedy už prídeš, po tebe túži telo aj duša.

ducha, ostávam prázdny, nič v tomto svete ťa nenahradí. Prosím, buď blízko, vodne aj v noci.

nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta. Posveď ich pravdou, tvoje slovo je pravda. Ako si ty mňa poslal na svet, aj ja som ich poslal do sveta. A pre nich sa ja sám posvecujem, aby boli aj oni posvetení v pravde. No neprosím len za nich, ale aj za tých, čo skrze ich slovo uveria vo mňa, aby všetci boli jedno, ako ty, Otče, vo mne,